0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupuje se kvalitetna cerada 10 puta 5 ili 6 na telefon 091-545-3683. Hvala lijepa i vama.
0: Hvala lijepa i vama. Kupuje se cerada dimenzija 10 puta 5 ili 6. Telefon je 091-545-3683. No bulo, bailo, sedem, sedem. Imamo još jedan poziv, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodaje se šivača mašina Singer model 8280. I poklanjam dvije plate za električni štednja. To poklanjam. I prodajem kožno odijelo za bajkere.
0: Dobro.
2: Broj 52 na telefon 6643078.
0: Dobro.
2: Hvala.
0: Zabilježeno, hvala vam. Prodaje se šivaća mašina Singer 828, zatim se poklanjaju dvije ploče za električni štednjak i prodaje se kožno odijelo za bajkere broj 52. A sve to na telefon 643078. Mali oglasi?
3: No, no i no. Rami, Ema, Ivan, Halo.
0: Halo, da, izvolite.
3: Rami, Rene, Ema i Oskar. Na nevoj mobila. 091-1-1-3-0.
0: A nažalost...
3: Halo. Halo. Halo.
0: Da, da, izvolite. Gubite, ja, mi, se, gubite mi se na telefonu.
3: A mogu.
0: Doista ne razumijem o čemu se ovdje radi.
3: Ja, ali, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja